Kombunai acumi ca e mă duc la bucă de diamant. Sikie vile, manine cu... Chicago!